0: de vrati, pitite s-o se nesu. Bate din șterpi, rafte rozul e, bate daie noi, jenea e stara.
1: E roșu
0: ale viste de se stara, pite, ce blazni mai glori viec. Oi, a bun loc, a dopo ci lo vieca, che ci viene matto.